0: Mother's Love, c'était The Vernon Spring sur RCF Notre-Dame.
1: PD Nandays.
2: Bonjour Diorhol. Irio Maumarzul Ugen Avisquen Golo. Pinvet sulvarnu gen en amser ordinal ploves a, age maum gan avi el sandvaze, penad ugen, labouré rien en ur ziveza. C'est la oum.
3: Jésus a la varaz ar barra a bol en mo. A invel eo rontelez doue ouz ur pentieges, a ye a sermeas kerken a gandeiz, da chopra labouré rien evit e vignek. Marad a reaz ganto evit un diner an devez hag e kasaz an ezo de vignek. Eat war dro naver diouz ar mintin e velaz real aze, war a leuren, di labour a dezo e lavaraz. Ket c'hoive dam gwignek hag e roin deor ar pez a zo just hag e zejant. Deut a dare war dro kristeiz a war dro teireur goude kristeiz e reaz kemedal. Var dro pemper e teu as c'hoaz er mez hag e kavaz real en nou, a dezo e lavaraz. Perag ez or choumet aze di labour e padan deiz hag in i a respondezan. Neus deut den da c'hob gopra hag e lavaraz dezo. Kit c'hui e dam gwignek. Pa oe deut an abardaez e lavaraz mestr ar vignek de verour. Galv al labourerien a ro dezo gopr en ur vont eus ar reziveza da regenta. Pa zeus a re aio a kroget da bembeur e resevas pebini beb a diziner. Pa zeus tro a regenta a remont a zonge dezo kaout muior, med reseo a rejant, indie, peb a ziner. En ur reseo gop e c'hoz molent a eneb da ar pentieges en ur lavaret. A remont di gwezet da ziveza, no deus gret nemet un urvez a gopeus roet dezo kemen a deom ni a gonneus gouzanvet bec an deiz a gondomder. Ar mestr a c'houlennas da unan an ezo. Va mignon ne ran ket a c'haouzet a ne o ket evit un diner e oasen em glevet ganin. Kemer ar pez a zeu dit a kers en da hent. Me a fel din rei dan diveza kemen a dit. Daoust a ne helant ket ober ar pez a garant gant ar pez a zo din. Daoust a farleo da lagat a blamour ma zon mad. Evel se, evo a re ziveza da genta hag a re genta da ziveza.

0: navi elman, nike de navi
1: el divarben ar justis, me divarben madeles a brocus tet doué. E justis nike don ini. An em gleo en eus great ganeom, nike dvelun an gan ur mestre, un em gleo a garantez eo. A nike dervez al labour on o great eo evim savetiet, me dervez e garantez divuzul. Ma tiba bar an om da labour aden e vignek, eo un affer a garantez a dare. Nike d'un dle eus e berz en or inver. A blamour de garantez evin e vignek, eo e c'hal var an om. A ben a fin, e leven ez dezon zo gervel, a rei drest muzul, plas a zo evit an ol e guignek an tad. Da forz pe oad e c'hel om bez a galvet gant doue da labourat. Met niket ervez an omzer an o labouret evim paiet, met ervez karantez e galon, a nid an tro, irio, an eus da helvrer, a re a zo en dro deom, da zon ive da labourad e guignek an tad. Gant ma vo ar respoun par da halvaden doue, a ma savo ar peden evit mad an ol avec evit gloar doue.

0: naviellement, nike de
1: naviel divarben ar justis, me divarben madeles a brocus tet doué. E justis nike don ini. An em gleo en eus greet ganeom, nike dvelun an gan ur mestr, en em gleo a garantez eo. A nike dervez a labour on o greet eo evim savetiet, me dervez e garantez divuzul. Ma tiba bar an om da labour aden e vignek, eo un affer a garantez a dare. Nike d'un dle eus e berz en or inver. A blamour de garantez e vignek eo e c'hal var an om. A ben a fin, e leven ez dezons o gervel. A rei drest musul. Plas a zo evit an ol e gwignek an tad. Da forz pe oad e c'hel om bez a galvet gant doue da labourat. Met nike d'ervez an omzer an o labouret evim paiet. Met ervez karantez e galon. A nid an tro, irio, on eus da helvrer a re a zo en dro deom, da zon ive da labourat e gwignek an tad. Gant ma vo ar respoun par da halvaden doue, a ma savo ar peden evit mad an ol avec evit gloar doue.